0: flere gjemmer jeg av tonner
1: Insomnia
0: Bjens i ånden, njetre alle tje Jeg skal notere at lopse på de over Shumë pse jeg stjer og spasje Shaja gjør og skatter ånden Morit kan fylle opp piktura på flasen Og pella skoene og fjellet kromit Rusre kumlen, retrovisoren og våren Nasken para på at kvik kom litt Måsat vui om boi våren Jeg bomba kvik på bost tjame Hajde sonder, ånden til gøy Holder til legale, gjør den i til gøy døy Lemme gøy, det vil i mai Sin alli vrappin masse tjøy Vi parass i tjarmen Per at tab, noen av subøy lave Men han da må i droppen Breja bare skal se fjell Månen vrein på mig LSD på min sikt Her med strøp denim jeans På min vødering Minns problem per mu per typ Gjul per typ Du per dit Kjøvlim per mu per typ Kesh en drit Sitt til nestit Først per i tvers Det mitt ting Og i musikken Jeg per seri Du med dvo Simon Gull Nemme stil